0: Da mata kai nanga ta harlo long full full ai kai tu ko te mga mo nei ki kai mane na life halo fla hia tu ki kai
1: se ni ta ho ho fia tu ki amua o ki ke te ku hi bom ni ki o de na hu amua ki he mam ha me lo ngo na ho ki pe lo ngo na ki da ureo ko me na na ya ha ko ni fi fi ala ki ai ke rongo ne te ureo, ma roro, ma fora, te ome na usi. Kako nono kuka ina si tutuna ka ina si, oi, koe mena ni hako ni fia fia ai, ma whana uke a mua ai, ni ka huko koe redio. Ke fia rongo na ake te ureo. E, koe ma roro ane na kofe nofa, kofe tale redio. Koe mena na iha ku mata umea ne fehe hato ka mua, ke me, Monu ina mo tau sino. Me malo o dumbo fe nga hua. Pese ni he mgariri. Kai monu ina tau sino ho mua me malo o dumbo. Fe nga hua ma he li dio me lang fei lango na ki tau leo. Kai mwa aia ho ho fia tu e tau fa galofa. Tau fi ngi ta kia muto uro osi maha ku tau niwe ni ra fano onongo mai. Mua ato ke motu ko niwe pare mia kame hea wana me ha mua tau fanao. Mae te umata kau ke ke he ne no no fuai ini we me la ngakia i hata tolu amut. Saka lofa fingi ta ato ki amu tolu. Mu ato ki haka whanau ne no no fu mai la kepa ma le roa. Roa pa tungi amana hawa whanau hika ina pia fugi me tau whanau ne no no fu whanua i whaka lofa lahi atu ka koe ma whaitama. Whaka uge he maroro nofu ke maroro nge nofu iai. De magarira anai ma mea ka liu ma koe. Koe mene nea kune whaka ui ka koe ke nofu oi ni ma mea iai. Ke maroro. To pulewea na koe me magi tanga hao ka whinoto hea hua. Ka whinoto a whirin. Ai whinoto ma mea e mune. Koe nofu na hina ia si whanu dua ne whenau. Koe mene na hea kwa ene nofu ni hina i magariri fua koe sino. Oasi te e makau kau he whanau. Kau ke ae mwone kwa fua te toa kau, so kwa fua toa kau, so kwa ati whahia ke whai whanau fu. Kwa fia fia na awa mwone te hari ilung ke sumu pā. Kwa hako na ka ina ae mwone ne fia fia gia. So ke hake na awa mwone langatahe whai tau. He maka liri. Kwa ahau tō roto. Ati hake aho ua ahau tō roto hura ele. Kwa tuku tuku hifo te he He magariri, kwa mena na iha kone fia fia ai, ke ni kake ke kori fia fia ki rongi kou. Mwe to ngoro ngā hara ai a fuki, e tau ni, e tau whaofi o mege kori. Ko au ne fua kau, o no ono kia tau watu fuata ma kau kau koa bihia. Ai to ngoro ngā lehi tau ni ue fuki. Hamele ta ufi au e loto uho, he tau no fua he loto uho. Ha ni ue a e, ni ka mai take te tuho e, ha ni ue no fua ege. Tifu ke na fua koe lalo. Kua uni fe ta ufe wala ia moto. Aia na e fe tu tua e tau mi ue hako. Fe kori he na ia. Kaka hake ta ia ua e. Ke he tata he stedi. Ke nofu ontu ke tata he stedi he na ia. Kako ange ta ia ia ue e atu ui hako. Ke no nofu tau ni ue. Koe mena na ia hako ne. Ne fia fia ki ai. Hako mna pūre de ia ue e he e horo poke a ka pare kuri. Lo fini mosione fe mojo ko e maki. Ke tu tala au me hau fungi. Si kumina tu tala faka pārangi nāu. Me liongi pārangi. Mōri ke ni ue au ko fua kau. Ai vang hau ni ue au. Koe mena me hako ni fia fia ai. Ke hake ni ke pare kuri ia. Fie ngeita faka ngahi ato ka mtoro osu. Mako tau ni ue ne nono whanau ai ke he mutuni. Pichei. Kwa lofa lahi atu ka kua me hawa kifini. Kwa uelohi ma toitama fa

kala fala hiat kata tolu kwa hakuta tolu ki pungi pungi nei munuina hamutolu a pungi pungi munuina foki hamutolu mahina nei kwa hakuta tolu ki ai koe aho taha ia yuni a yulai aho taha ia yulai ua afe ua ono koe vave hae e tau nei kwa hakuta tolu ki mahina fitu ke he 2026 ua afe ua ono Kau tolu foki ne fai falonongo mai te kawi mama te kawi tata whakalo falahi atu ke mtolu pupuku na mtolu ke tau potu mafana puke inu na kaita wai mafana ke lata mo tau mongo makalili ne pui pui ha mtolu tau sino foki ke he tau mena tui mafana hai nei tau longo mai ke ke tatu ke whakalo mafana mai ha mtolu tau falonongo mai ke hata tolu ala taongo koi pia mena niwe